0: Apa kabar Rika? Kami kita ketemu puli dengar cerita miak rumah Dwiko nih. Sape lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita miak duwe nih. Hah, basek. Sekuayo mereka duwe lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom ki ngeruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh mai.
2: Apa ge Rom? Nyepo nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidaku Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom ngupah kok. Ukan ke sepida. Wih, pok nih Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruhku ngomong kayak sabe, Mai, Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong, pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau no, Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai, ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel? Yang apa pok kesel Rom? Baca lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ku ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelak puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom. Kerja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom, Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Au Mai.
2: Nyari gule-gule Rom. Lepap Rom, Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari toh Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat Mai. Biasa wadenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan apa? Di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku nginget dulu Mai. Oh, gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dek percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Dikaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya, sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh artinya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpoknya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai, segera rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih, gaya kan Rom. Nyapo ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai. Menade barang Mai.
2: Nah, cube pok tanya gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai, gule-gule dimakan kayak minyak ikan macam kau deh Mai.
2: Aw kar, udah ngapa pun ngadu kayak gue nih Rom. Ase-ase dek nyaman, ase ku neo. Alamat ade kenak abik sih kok ne. Lah kek ngeruso kulit lah indi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ucongan ne.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Yolah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, plus, Mai cantik.
2: Plus, plus, plus. Kaki reto, please, sok Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawah kudak Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh he Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawah kudak.
1: Yolah Mai.
2: Lah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, pok Rom.
1: Yolah Mai, please Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunak bener gule-gule itu Mai. Mai. Yo Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
1: Nak, nak, nak, nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kupacak meli gula-gula bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: girl. A girl.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.